Teone ki haukawakawa. Walutekau maafitsu ilakatsi ono ala whānui. Teu foko o te ikaa.